0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Ми з тобою любили, передивиш набій, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 8 червня, на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяна хмарна погода, але з проясненнями. В день можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер південний, 5-10 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, вівторок, 9 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Цього разу і вночі, в день невеликі короткочасні дощі, можливий туман. В день подекуди гроза. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, в день 23-28 з плюсом. На 10 червня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ, туман, подекуди гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, в день 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Розробник чат-бота Claude закликав техногігантів укласти угоду та сповільнити розвиток штучного інтелекту. І, здається, саме час настав, оскільки тут з'явилася інформація, що штучний інтелект від Meta почав роздавати шахраям доступи до інстаграм-аккаунтів. Власне, про все це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Hightech Pro. Програма про високі технології в житті. Поїхали! Компанія-розробник Anthropics, та сама, що створила сімейство популярних мовних моделей Claude, опублікувала на своєму сайті статтю із закликом уповільнити або призупинити розвиток штучного інтелекту. Один з її авторів – співзасновник Anthropics Джей Кларк, який раніше працював в OpenAI. Керівництво компанії підкреслює, що найновіші моделі штучного інтелекту перебувають на порозі рекурсивного самовдосконалення. Це означає, що вони здатні розвиватися без прямого контролю людини. Як буде виглядати світ, де ШІ зможе вдосконалювати сам себе, в Anthropic не знають, ну а ми з вами все це вже бачили.
1: Це ж було.
0: Так-так, у різноманітних науково-фантастичних книгах та кінофільмах. Стаття закликає лідерів у галузі штучного інтелекту укласти угоду та уповільнити розвиток технологій, щоб дати суспільству більше часу на адаптацію. При цьому розробники Claude розуміють, що реалізувати це достатньо складно, тому що приховати розробку нової моделі простіше, ніж будівництво нової ракетної шахти. Однак в Anthropic в будь-якому разі вважають, що індустрії ШІ треба зняти ногу з педалі газу і натиснути на гальмо. Ну а раніше Сем Альтман, керівник OpenAI, це творці чату GPT, говорив, що людство вже на порозі створення цифрового надрозуму, і цей процес неминучий. За кілька років ШІ робитиме наукові відкриття, які люди не могли б зробити самі, каже він. Схожі прогнози дає і засновник XAI Ілон Маск. За його словами, ШІ вже розумніший за більшість людей, а до кінця поточного десятиліття стане найрозумнішим за всіх людей разом узятих. В Instagram кілька днів тому відбувалися масові крадіжки акаунтів через вразливість ШІ помічника служби підтримки Meta, яку обманювали хакери. Це вже наче полагодили, але повірте, це не перший і не останній такий випадок ще буде. Схема працювала наступним чином. Зловмисники підключалися через VPN, щоб імітувати перебування в тому ж регіоні, що й власник акаунта, після чого просили у чат-бота Meta AI змінити адресу електронної пошти. Бот надсилав код підтвердження на вказану зловмисниками адресу, а після введення коду пропонував кнопку скидання паролю. Це дозволяло повністю перехопити контроль над обліковим записом без підтвердження від реального власника. Як тільки метод був описаний публічно, розробники оперативно усунули вразливість. Хоча до кінця не зрозуміло, як довго хакери нею користувалися і скільки акаунтів зрештою було зламано таким чином. Не виключено, що схема працювала з моменту запуску AI-бота служби підтримки. З вразливістю пов'язують серію гучних захоплень акаунтів, що сталися в останні дні. Серед постраждалих опинилися офіційна сторінка Білого Дому часів президента Барака Обами, офіційний акаунт мережі магазинів Sephora, а також акаунт до головного сержанта космічних сил США Джона Брентівіна. Мета вже почали повертати вкрадені акаунти, але, як то кажуть, осадочок залишився. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Велика Британія, Німеччина та Франція підтвердили свою непохитну підтримку України та обговорили з українським лідером Володимиром Зеленським її конкретні форми та необхідність припинення вогню по лінії зіткнення з подальшим наданням Україні гарантій безпеки. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн за результатами їх зустрічі в Лондоні 7 червня. Європа бере на себе ключову роль в майбутньому врегулюванні та висуває 5 умов для будь-яких переговорів: негайне припинення вогню, поточна лінія зіткнення як стартова точка, жорсткі юридичні гарантії безпеки, російські кошти залишаться замороженими, доки Росія не компенсує всі збитки. І останнє, будь-які домовленості щодо ЄС та НАТО потребують консенсусу всіх союзників. Дрони атакували нафтовий термінал ШЕС «Харріс» у Новоросійську Краснодарського краю Російської Федерації. Це найбільший нафтоналивний термінал на півдні Росії та один із ключових експортних вузлів російської нафти в Чорному морі. Після серії вибухів спалахнула пожежа на території. Остання атака на нього була минулого місяця. В СБУ

Це 4 лютого, а близько 8,5 мільйонів від початку російської агресії у 2014 році. Омбудсмен вкотре заявив, що для масового повернення громадян потрібні не лише заклики, а й міжнародні гарантії безпеки та окрема програма забезпечення житлом. Які професії замінить штучний інтелект? Практично всі популярніші моделі вважають, що найбільший ризик автоматизації загрожує операторам кол-центрів, копірайтерам і бухгалтерам первинної документації. Також у червону зону регулярно потрапляють перекладачі, молодші юристи, рекрутери та джуніор-аналітики. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 8 червня на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяна хмарна погода, але з проясненнями. Вдень можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, вівторок, 9 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Цього разу і вночі, вдень невеликі короткочасні дощі, можливий туман, вдень подекуди гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, вдень 23-28 з плюсом. На 10 червня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, туман, подекуди гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, вдень 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: 30

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
3: Надія є. Соціальна реклама.

побачу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 78 гектарів території. Виявили та знешкодили 822 вибухонебезпечні предмети, а також розмінували 22 об'єкти та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромереж 48 тисяч 696 абонентів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодині.
1: Про головні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, вітаю. Іран уперше після квітневого припинення вогню випустив ракети по території Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що системи ППО перехопили дві іранські балістичні ракети над північними районами країни. Влада оголосила про закриття шкіл на наступний день. В Ізраїлі вже заявили про підготовку відповіді. Дональд Трамп відреагував на іранську атаку. Він закликав повернутися за стіл переговорів і заявив, що Збройні сили США перебувають у стані підвищеної готовності.

вивчити, на які поступки Україна може погодитись в рамках потенційних мирних переговорів. Окупанти атакували Конотоп на Сумщині. Під завалами людина. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура, житловий сектор. Є постраждалі. Медики надають

Вдарилося в складську будівлю поштового відділення. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів. На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі нагородили 2 українські кінострічки. Перемогу здобули короткометражна стрічка «Пасхальний день» та документальне кіно «Тисяча

0: скажу.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ.
3: Понеділок, 8 червня на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяна хмарна погода, але з проясненнями. В день можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, вівторок, 9 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Цього разу і вночі, в день невеликі короткочасні дощі, можливий туман, в день подекуди гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, в день 23-28 з плюсом. На 10 червня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ, туман, подекуди гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, в день 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 78 гектарів території. Виявили та знешкодили 822 вибухонебезпечні предмети, а також розмінували 22 об'єкти та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромереж 48 696 абонентів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності.

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
4: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
7: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
6: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Очільник уряду Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу на парламентських виборах після того, як результати трохи більше, ніж однієї п'ятої виборчих дільниць показали, що його партія набрала близько 54% голосів. Цієї ночі в тимчасово окупованих Маріуполі та Алчевську пролунала серія потужних вибухів. За даними місцевих джерел та осінт-аналітиків, внаслідок атаки безпілотники були уражені електропідстанції, через що більшість мешканців залишилися без електропостачання. В Україні можуть скасувати пільговий проїзд за посвідченнями. Якщо новий закон ухвалять, пільговики більше не зможуть безкоштовно їздити за посвідченням. Натомість їм перераховуватимуть гроші на спеціальну банківську картку, а за кожну поїздку доведеться платити окремо. 7 червня збірна України з футболу провела черговий контрольний матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери, у якому зазнала поразки від команди Данії. Другий тайм пройшов за рівної боротьби, однак запам'ятався не моментами, а ситуацією з капітаном збірної Данії Крістіаном Еріксеном, який на 67-й хвилині схопився за грудну клітку, а потім звалився на газон. На щастя, капітан прийшов до тями після допомоги лікарів, після чого його з поля забрала швидка. Згідно з правилами, суддя має достроково завершити поєдинок у разі екстреної ситуації, що пов'язана з пошкодженням гравця. Пізніше організатори змагань вирішують, чи зафіксувати підсумковий результат, переграти матч з нуля або ж дограти з певної хвилини, коли гра зупинялась. У Києві відкрився 23-й фестиваль документального кіно «Docudays.ua». Захід розпочався з хвилини мовчання за загиблими у війні та правозахисної акції «Люди ключові», організованої Центром громадських свобод. Організатори фестивалю оголосили про заснування нової важливої нагороди – премії пам'яті Віктора Онисько за найкращий монтаж українського документального фільму. Крім того, під час церемонії відбувся благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.

0: FM station.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 8 червня на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяна хмарна погода, але з проясненнями. Вдень можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30, тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, вівторок, 9 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Цього разу і вночі, вдень невеликі короткочасні дощі, можливий туман, вдень подекуди гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, вдень 23-28 з плюсом. На 10 червня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, туман, подекуди гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, вдень 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USQA.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 78 гектарів території. Виявили та знешкодили 822 вибухонебезпечні предмети, а також розмінували 22 об'єкти та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромереж 48 тисяч 696 абонентів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності.

0: Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Молдова хоче виробляти свої дрони-перехоплювачі разом з Україною. Оскільки Молдова вже неодноразово стикалася з інцидентами, коли російські безпілотники залітали на її територію, уряд планує дозволити розвиток оборонної промисловості, зокрема через державно-приватні партнерства та залучення інвесторів. Водночас президентка Майя Санду наголосила, що за понад 20 випадків порушення повітряного простору російськими дронами молдовські військові фактично не реагували. Це вказує на потребу посилення оборони. Можливостей країни. Через російські обстріли є нові знеструмлення у 7 областях. Окрім того, через негоду залишилися без електропостачання 26 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Бригади Обленерго працюють над відновленням електропостачання. Російська Федерація атакувала рятувальні судна морської пошуково-рятувальної служби в межах українського морського коридору. Як повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, деякі потерпілі зазнали серйозних ушкоджень. Однак їх вчасно евакуювали катери МВС та доправили до лікарень Одеси. Він також наголосив, що атаковані катери були належним чином промарковані, їх неможливо було сплутати з військовими суднами. Планував вбивство одного з посадовців розвідки. У Києві затримали агента російських спецслужб. 38-річного мешканця столиці завербували представники спецслужб Російської Федерації, пообіцяли йому 100 тисяч доларів за ліквідацію посадовця. Частину суми – 10 тисяч доларів – він вже отримав авансом. За інформацією ЗМІ, йдеться про замах на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова. Проте офіційного підтвердження поки не було. У Естонії завершився черговий у сезоні міжнародний турнір із дзюдо. Представники України стали володарями 8 нагород – однієї золотої, 3 срібних та 4 бронзових медалей. У загальнокомандному заліку, який в естонській столиці виграла Італія, 2 золоті, 2 срібні, 3 бронзові нагороди, Україна посіла 5 місце. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: MFM station, Dance Hit Radio. And he goes.

0: повернути перемагу.
1: Бо він не фонтан.
2: Кейо.
3: Я б не вика, я не валюю легенько, хитається головейка.

0: страшний.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ.
3: Понеділок, 8 червня на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяна хмарна погода, але з проясненнями. В день можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, вівторок, 9 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Цього разу і вночі, в день невеликі короткочасні дощі, можливий туман, в день подекуди гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, в день 23-28 з плюсом. На 10 червня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ, туман, подекуди гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, в день 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.UA. 30

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Надія є.

0: feel this. MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про головні події. Я Наталка Роксі. Вітаю. Сили оборони атакували нафтобази в Криму, пункти управління ФСБ та інші військові об'єкти противника. Про це повідомляє Генштаб. Йдеться про нафтобазу Семиколодязянська біля населеного пункту Леніне, яка є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині півострова. На її території зафіксовано пожежу. Також під атакою була нафтобаза в районі Феодосії. У Харкові цієї ночі ворог вдарив безпілотником по депо нової пошти. Там виникла пожежа та частково обвалилися конструкції. Співробітники не постраждали. Депо на момент атаки не працювало. У приміщенні знаходилось 363 відправлення. Загальною вартістю близько 1 мільйона гривень. Інформація щодо його стану наразі уточнюється. Як запевняють у прес-службі, компанія компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень та повідомить деталі відшкодувань. Тотальний дефіцит кадрів. На єдиному порталі вакансій Держслужби зайнятості зареєстровано понад 200 тисяч відкритих вакансій. При цьому, за даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній констатують нестачу персоналу. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Тому зараз уряд розробляє систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму. Курс долара до гривні в Приватбанку в понеділок 8 червня залишився на попередньому рівні і становить 44 гривні 55 копійок за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і складає 51 гривню 70 копійок за євро. Продати американську валюту в банку можна з курсом 43 гривні 95 копійок, а євро з курсом 50 гривень 70 копійок за одиницю іноземної валюти. Анімаційний фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно» першим у 2026 році зібрав понад 1 мільярд доларів касових зборів після виходу в кінопрокат. Зазначається, що виробництво «Супер Маріо. Галактика в кіно» коштувало 110 мільйонів доларів, що є відносно невисокою сумою для анімаційного фільму. Це остання новина. Більше інформації за годину.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 8 червня на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяна хмарна погода, але з проясненнями. Вдень можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, вівторок, 9 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Цього разу і вночі, вдень невеликі короткочасні дощі, можливий туман, вдень подекуди гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, вдень 23-28 з плюсом. На 10 червня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, туман, подекуди гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, вдень 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 78 гектарів території. Виявили та знешкодили 822 вибухонебезпечні предмети, а також розмінували 22 об'єкти та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромереж 48 696 абонентів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності.

0: Розробник чат-бота Клод закликав техногігантів укласти угоду та сповільнити розвиток штучного інтелекту. І, здається, саме час настав, оскільки тут з'явилася інформація, що штучний інтелект від Мета почав роздавати шахраям доступи до інстаграм-аккаунтів. Власне, про все це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Хейтек Про. Програма про високі технології в житті. Поїхали! Компанія-розробник Anthropix, та сама, що створила сімейство популярних мовних моделей Claude, опублікувала на своєму сайті статтю із закликом уповільнити або призупинити розвиток штучного інтелекту. Один з її авторів – співзасновник Anthropix Джей Кларк, який раніше працював в OpenAI. Керівництво компанії підкреслює, що найновіші моделі штучного інтелекту перебувають на порозі рекурсивного самовдосконалення. Це означає, що вони здатні розвиватися без прямого контролю людини. Як буде виглядати світ, де ШІ зможе вдосконалювати сам себе, в Anthropix не знають, ну а ми з вами все це вже бачили.
1: Це ж було.
0: Так-так, у різноманітних науково-фантастичних книгах та кінофільмах. Стаття закликає лідерів у галузі штучного інтелекту укласти угоду та уповільнити розвиток технологій, щоб дати суспільству більше часу на адаптацію. При цьому розробники Claude розуміють, що реалізувати це достатньо складно, тому що приховати розробку нової моделі простіше, ніж будівництво нової ракетної шахти. Однак в Anthropix в будь-якому разі вважають, що індустрії ШІ треба зняти ногу з педалі газу і натиснути на гальмо. Ну а раніше Сем Альтман, керівник OpenAI, це творці чату GPT, говорив, що людство вже на порозі створення цифрового надрозуму, і цей процес неминучий. За кілька років ШІ робитиме наукові відкриття, які люди не могли б зробити самі, каже він. Схожі прогнози дає і засновник XAI Ілон Маск. За його словами, ШІ вже розумніший за більшість людей, а до кінця поточного десятиліття стане найрозумнішим за всіх людей разом узятих. В Instagram кілька днів тому відбувалися масові крадіжки акаунтів через вразливість ШІ помічника служби підтримки, мета якого обманювали хакери. Це вже наче полагодило, але повірте, це не перший і не останній такий випадок ще буде. Схема працювала наступним чином. Зловмисники підключалися через VPN, щоб імітувати перебування в тому ж регіоні, що й власник акаунта, після чого просили у чат-бота мета AI змінити адресу електронної пошти. Бот надсилав код підтвердження на вказану зловмисниками адресу, а після введення коду пропонував кнопку скидання паролю. Це дозволяло повністю перехопити контроль над обліковим записом без підтвердження від реального власника. Як тільки метод був описаний публічно, розробники оперативно усунули вразливість. Хоча до кінця не зрозуміло, як довго хакери нею користувалися і скільки акаунтів зрештою було зламано таким чином. Не виключено, що схема працювала з моменту запуску AI-бота служби підтримки. Зразливістю пов'язують серію гучних захоплень акаунтів, що сталися в останні дні. Серед постраждалих опинилися офіційна сторінка Білого дому часів президента Барака Обами, офіційний акаунт мережі магазинів Sephora, а також акаунт до головного сержанта космічних сил США Джона Брентівіна. Мета вже почали повертати вкрадені акаунти, але, як то кажуть, осадочок залишився. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
4: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
8: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. У повітряному просторі Латвії вперше збили дрон. У Національних збройних силах Латвії повідомили, що дрон збили французькі винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Як зазначається, він залетів до Латвії через російські засоби радіоелектронної боротьби. Уряд виділив 3,5 мільярди гривень на відновлення місцевих доріг. Кошти будуть спрямовані обласним військовим адміністраціям на усунення аварійних пошкоджень та забезпечення функціонування місцевих доріг, які мають важливе значення для громад, гуманітарної логістики, роботи бізнесу, щоденного транспортного сполучення. З початку року в Україні вже ліквідовано майже 14 мільйонів квадратних метрів деформацій та пошкоджень дорожнього покриття. Від початку року Сили оборони України звільнили від російських загарбників понад 600 квадратних кілометрів української землі. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Росіяни не припиняють спроб просунення на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг спортсменок. Перша ракетка України Аліна Світоліна залишається у першій десятці списку, посідаючи цього тижня 8-ме місце серед найсильніших тенісисток світу. Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу Ролан-Гарос вперше в кар'єрі піднялася на 12-ту позицію. Даяна Ястремська посідає 49-те місце, Олександра Олійникова піднялася на 51-шу сходинку, Юлія Стародубцева йде 57-ю, Ангеліна Калініна 69-ю, Дар'я Снігур 84-ю. В українців макова лихоманка. У соцмережах дедалі частіше можна побачити відео та фото, на яких українці позують серед квітучих макових полів. Однак за гарними кадрами приховується серйозна проблема. Через наплив охочих зробити контент приватні поля зазнають пошкоджень, а їхні власники стикаються зі знищенням урожаю. Наразі це всі новини, більше за годину.
2: MFM.
0: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штор у вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
7: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова Ігор Терхов під час поїздки до Рівного зустрівся з українцями, які через війну були вимушені залишити свої домівки. На зустрічі обговорили працевлаштування, освіту дітей та головну проблему переселенців – забезпечення житлом. Ігор Терхов наголосив, що успішна інтеграція людей починається саме з власної оселі, проте розв'язати це питання громади самостійно не зможуть. Потрібна системна підтримка держави. Також міський голова поділився досвідом Харкова, який прихистив понад 216 тисяч переселенців. Для них у місті працює профільний центр допомоги, діє безкоштовний проїзд у транспорті та видають гарячі обіди.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно відтут, а як мусимо чинити, коли виробає свідору чи говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно відтут, де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте чому? Я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Окупанти завезли нові підрозділи для штурмів. Російська армія з метою намагання просуватися на Гуляйпільському напрямку перекинула нові частини і підрозділи, які кидають у штурм. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Зокрема, одна із штурмових груп кинута на південний захід від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Чарівне, Залізничне і Гуляйпільське. Там противник намагається рухатись у напрямку села Омельник. Ще одна ділянка на північ від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Добропілля, Варварівка, Прилуки. Там ворог намагається просуватися в напрямку Тернуватого, Косівцевого і Різдвянки. Росіянам поки не дістатися до Криму. Через українські дронові атаки Росія тимчасово закрила пасажирське залізничне сполучення з окупованим Кримом. Вночі було пошкоджено локомотив поїзда номер 68 за маршрутом Москва-Сімферополь. Помічник машиніста загинув, самого машиніста поранено. 60 діб без права на заставу. Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід водію Плешившеву, підозрюваному в смертельному ДТП в Києві. Журналістам підозрюваний заявив, що втратив свідомість під час керування авто. Нагадаю, мова про водія, який влетів у пішохідний перехід та збив 4 людей. Йому загрожує до 10 років тюрми. Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Раніше поліції повідомляли, що на рахунку підозрюваного 39 порушень правил дорожнього руху, з яких більшість саме за перевищення швидкості. Дитячі будинки сімейного типу зможуть отримати житло. 833 мільйони гривень передбачив уряд на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу у 2026 році. Визначено порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету. Пріоритет надаватиметься сім'ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з-за кордону. Також уряд збільшив з 60 до 90 днів срок надання компенсації закладам за розміщення внутрішньопереміщених осіб, які через війну втратили документи. Залізничний вокзал на кілька годин перетвориться на сцену. «Атлас Фестівал» та «Укрзалізниця» проведуть музичний вечір на центральному вокзалі Києва. 8 червня із 17 до 20.00 центральний залізничний вокзал стане відкритим музичним майданчиком завдяки спільній події «Атлас Фестівал» та «Укрзалізниці». На гостей чекають виступи українських артистів, можливість заспівати улюблені хіти разом з іншими відвідувачами та поява спеціального секретного гостя. Це наразі всі новини. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
6: Hey DJ, where's the bass?
0: MFM, Dance Hit Radio.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
2: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. I see the future in my mind.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Коротко про головне в Україні та світі станом на цю хвилину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 мільярдів євро. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 мільярдів євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29 мільярдів євро. Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Це вже 7-й транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Недовіра Тегерана до Вашингтона міцнішає. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран покладає на США пряму відповідальність за останній обмін ракетними ударами з Ізраїлем. Зокрема, вранці 8 червня армія оборони Ізраїлю заявила про удари по військових цілях у західних і центральних районах Ірану. Водночас напередодні президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху не завдавати ударів у відповідь по Ірану. Він також висловив думку, що новий обмін ударами між Іраном та Ізраїлем негативно вплине на діалог зі США. Дефіцит бюджету Росії сягнув 6 трильйонів рублів. На 2026 рік російська влада планувала доходи федерального бюджету на рівні 40,3 трильйона рублів, тоді як видатки – 44,1 трильйонів рублів. За результатами січня-травня 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії становив понад 6 трильйонів рублів або 2,6% ВВП. Це вже перевищує запланований на весь рік показник, пишуть Роззмі. У Львові під час велопробігу «Кручу педалі, щоб вони жили» зібрали 2 мільйони гривень для лікування дітей з онкологічними захворюваннями. Цьогоріч подія об'єднала 240 учасників – родини, ветеранів, спільноти велосипедистів, лікарів, волонтерів та всіх небайдужих містян, які вийшли на старт заради дітей, що борються з раком. Також участь у велозаїзді взяли молоді люди, які в дитинстві подолали онкозахворювання та стали справжнім прикладом того, що хворобу можна подолати. Опубліковано перший український тизер мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Фільм, роботу над яким розпочали у 2024 році, стане 7-ю повнометражною частиною франшизи. У тизері повертаються улюблені герої, а також Скрат, який з'являється разом із маленьким представником свого виду. Прем'єра переурочена до майбутнього 25-річчя серії, що стартувала у 2002 році. На цю хвилину це всі новини. Більше вже в наступному випуску. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, 9 червня.

Вівторок обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 10 червня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, в день 25-30 тепла. На 11 червня, це вже буде четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 13 до 18 градусів, в день 26-31 спеки. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USQA.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
7: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 78 гектарів території. Виявили та знешкодили 822 вибухонебезпечні предмети, а також розмінували 22 об'єкти та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромереж 48 696 абонентів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові школярі підземної школи навчатимуться за американськими коміксами. Як повідомили в Департаменті міжнародного співробітництва, представники міст-побратимів Цинциннаті та Альбукерке придбали і доставили близько півсотні дитячих книг до укриття в 124-му ліцеї. Це популярні графічні романи для дітей віком від 6 до 14 років. Книжки допоможуть юним харків'янам вчити англійську мову в цікавому та креативному форматі. Американські партнери наголосили, що щиро раді підтримати Харків та зробити свій внесок в освітні ініціативи міста під час війни.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Груп протиповітряної оборони буде більше. 30 компаній отримали від Міністерства оборони право створити приватні групи ППО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, додаючи, що групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання. Збили понад 20 розвідувальних безпілотників типу «Зала» та ударних типу «Шахід», серед них і реактивний. До слова, загалом до Міноборони подано 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Близько половини від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші від приватних. Сектору. Стрибок цін на пальне обов'язково буде. Його прогнозують до початку осені, при цьому дизель може коштувати 90-95 гривень за літр. Про це повідомив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льовушкін. За його словами, на викликаний війною президента США Дональда Трампа проти Ірану дефіцит енергоносіїв у світі наприкінці літа, на початку осені накладуться і підсилюючі фактори. Щодо прогнозу цін на найближчий час, то поки що вартість пального триматиметься на помірному рівні. Нагадаю, 8 червня ціни на нафту марки Brent підскочили більше ніж на 3 долари за барель, до понад 97 доларів. Восени в Україні можуть змінити пенсії. Кабінет міністрів представив Верховній Раді новий концепт пенсійної реформи, яку планують винести на розгляд парламенту не пізніше осені 2026 року. Проєкт пропонує змінити правила нарахування виплат, запровадити гарантований мінімум та зменшити велику різницю між найменшими і найбільшими пенсіями. Запропонована урядом модель передбачає, що майбутня пенсія українців складатиметься з двох основних частин. Базова частина, її фіксовану суму фінансуватиме безпосередньо держава, і страхова частина, цей розмір буде повністю залежати від відпрацьованого стажу та суми сплачених людиною внесків. Видавництво «Юкрейни» готує до виходу українське видання книжки «Повінь» Євгена Ліра, присвяченої наслідкам підриву Каховської ГЕС. Про це стало відомо з прес-релізу. Як зазначає автор, книжка народилася з прагненням зберегти пам'ять про український південь після руйнування дамби. Вперше «Повінь» вийшла у 2025 році англійською мовою. Це було свідоме рішення автора, покликане розповісти міжнародній аудиторії про злочин Росії та його наслідки. Книжка стала відповіддю на випадки, коли іноземні медіа описували трагедію як нещасний випадок, не називаючи винуватців. По цьому у мене все. Більше новин вже за годину. Почуємося.
5: Let's get down to business.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, 9 червня, вівторок, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 10 червня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, в день 25-30 тепла. На 11 червня, це вже буде четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів, в день 26-31 спеки. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 78 гектарів території. Виявили та знешкодили 822 вибухонебезпечні предмети, а також розмінували 22 об'єкти та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромереж 48 696 абонентів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові планують створити сучасний центр реабілітації. Під час робочого візиту до Рівного міський голова Ігор Терехов відвідав тамтешній центр ментального здоров'я та рекавері-центр, де відновлюються військові та цивільні після поранень. Очільник Харкова знайомився з роботою закладів, поспілкувався з медиками та обговорив співпрацю між громадами. Ігор Терехов зазначив, що досвід колег заслуговує на особливу увагу, тому Харків перейматиме ці напрацювання для створення подібного майданчика в себе. Своєю чергою рівненські медики висловили повну готовність підтримувати прифронтовий Харків, приймати пацієнтів на реабілітацію та ділитися досвідом із харківськими лікарями.

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: MFM Station. Dance Hit Radio.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти багато рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш тіл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Екс-голову Верховного суду Князєва засудили до 5 років тюрми із конфіскацією. Він повністю визнав провину в хабарництві, погодився здати спільників та перерахує понад 1 мільйон доларів на потреби ЗСУ. Нагадаю, Князєва підозрюють у розкраданні з бюджету країни понад 2 мільйонів 700 тисяч доларів. Українські дрони отримали здатність автоматично знищувати шахеди. Технологію перехоплення нового покоління планують масштабувати, про це повідомив міністр оборони Федоров. Оператор у реальному часі відстежує цілі, обирає потрібні та підтверджує ураження. Після чого дрон самостійно наводиться на об'єкт і знищує його. Як повідомляли раніше, систему вже випробували у бойових умовах на Харківщині. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху буде жорсткішою. Уряд поставив завдання підвищити безпеку на дорогах і готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах. Зокрема, посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема, і за перевищення швидкості. Жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень і законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. За статистикою патрульної поліції, у 2025 році у ДТП загинули 249 осіб та 31 898 отримали травми. Україна зіграє із чинним чемпіоном на чемпіонаті світу із хокею. Збірна отримала остаточну групу на першому за 20 років чемпіонаті світу з хокею в елітному дивізіоні. Суперниками синьо-жовтих стануть чинний чемпіон світу Фінляндія, срібний призер світової першості Швейцарія, а також Швеція, Латвія, Австрія, Словенія та господар турніру Німеччина. Німецька федерація скористалася правом країни-організатора обрати групу та замінила Словаччину, яка спочатку була визначена до цієї групи за рейтингом. Матчі групи А проходитимуть у Дюссельдорфі, де базуватиметься і збірна України. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.

наче не завжди, як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, 9 червня, вівторок, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 10 червня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, в день 25-30 тепла. На 11 червня, це вже буде четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів, в день 26-31 спеки. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
4: 2040, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
9: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Стратегічні цілі Харкова залишаються незмінними. Проте війна змусила скоригувати підходи до безпеки. Про це під час робочого візиту до Рівного заявив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, будівництво нового депо метрополітену тепер доведеться переносити під землю. Зміняться вимоги й до зведення житла. Спільно з міжнародними партнерами Харків розробив новий генеральний план міста, який передбачає будівництво будинків максимум на 6-7 поверхів та обов'язкову наявність підземних паркінгів подвійного призначення. Водночас Ігор Терехов наголосив, що Харків і надалі робитиме ставку на свої головні переваги – освіту, науку, аерокосмічну галузь та IT-сектор. Своєю чергою керівництво Рівного запевнило, що місто і надалі всебічно підтримуватиме прифронтовий Харків.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом новин на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Глава МЗС Росії поскаржився, що лист Зеленського розіслали по всьому світу і, мовляв, ввічливі люди так не роблять. Про це він сказав під час прес-конференції для російських ЗМІ. «Ми до переговорів готові, до переговорів чесних, без шахраювання», – сказав Лавров. Нагадаю, Зеленський у відкритому листі запропонував Путіну визначити дату та зустрітись, щоб закінчити війну. Український глава закликав правителя Росії не продовжувати війну на 2027 та 2028 роки. Уряд спрямував 2,3 мільярда гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів. Кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон. Із цієї суми майже 500 мільйонів гривень передбачено для шкіл на системи резервного живлення, акумулятори, сонячні станції та інше обладнання. 417 мільйонів гривень отримають заклади фахової передвищої освіти, з них 217 мільйонів гривень спрямують на оплату комунальних послуг. Ще 200 мільйонів на підготовку понад 80 найбільших коледжів до опалювального сезону та посилення енергонезалежності. 600 мільйонів гривень отримають університети на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії. Ще 275 мільйонів на оплату комунальних послуг. Додатково 500 мільйонів гривень буде спрямовано на відновлення пошкоджених університетів, облаштування укриттів та закупівлю необхідного обладнання. Долар знову оновив історичний максимум. Національний банк України встановив на вівторок, 9 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 51 копійку за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 15 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 5 червня – 44 гривні 38 копійок за долар. При цьому, згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51 гривня 35 копійок за 1 євро. Тобто українська валюта зросла на 29 копійок. Українська тенісистка Дарія Снігур стартувала на першому турнірі після Ролан-Гаросу 2026. У дебютному матчі трав'яного сезону Снігур здобула перемогу над іспанкою Паулою Бадосою. Турнір WTA-250 в Гертоген-Босі відкрив для тенісисток трав'яну частину сезону 2026 року. До першого турніру на трав'яному покритті потрапили дві українські тенісистки – це Даяна Ястремська та Дарія Снігур, що завершили виступи на Ролан-Гаросі в першому та другому колі відповідно. Першою виступи на змаганнях у Нідерландах розпочала Снігур, що вперше зіграла в основній сітці цього турніру. У першому колі Дарія протистояла володарці вайлдкарду Паулі Бадосі. Для тенісисток ця зустріч стала першою очною. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину, тож почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, 9 червня, вівторок, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 10 червня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, в день 25-30 тепла. На 11 червня, це вже буде четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 13 до 18 градусів, в день 26-31 спеки. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Розробник чат-бота Claude закликав техногігантів укласти угоду та сповільнити розвиток штучного інтелекту. І, здається, саме час настав, оскільки тут з'явилася інформація, що штучний інтелект від Meta почав роздавати шахраям доступи до інстаграм-аккаунтів. Власне, про все це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Hightech Pro. Програма про високі технології в житті. Поїхали! Компанія-розробник Anthropics, та сама, що створила сімейство популярних мовних моделей Claude, опублікувала на своєму сайті статтю із закликом «Уповільнити або призупинити розвиток штучного інтелекту». Один з її авторів – співзасновник Anthropics Джей Кларк, який раніше працював в OpenAI. Керівництво компанії підкреслює, що найновіші моделі штучного інтелекту перебувають на порозі рекурсивного самовдосконалення. Це означає, що вони здатні розвиватися без прямого контролю людини. Як буде виглядати світ, де ШІ зможе вдосконалювати сам себе, в Anthropic не знають, ну а ми з вами все це вже бачили.
1: Це ж було.
0: Так-так, у різноманітних науково-фантастичних книгах та кінофільмах. Стаття закликає лідерів у галузі штучного інтелекту укласти угоду та уповільнити розвиток технологій, щоб дати суспільству більше часу на адаптацію. При цьому розробники Claude розуміють, що реалізувати це достатньо складно, тому що приховати розробку нової моделі простіше, ніж будівництво нової ракетної шахти. Однак в Anthropic в будь-якому разі вважають, що індустрії ШІ треба зняти ногу з педалі газу і натиснути на гальмо. Ну а раніше Сем Альтман, керівник OpenAI, це творці чату GPT, говорив, що людство вже на порозі створення цифрового надрозуму, і цей процес неминучий. За кілька років ШІ робитиме наукові відкриття, які люди не могли б зробити самі, каже він. Схожі прогнози дає і засновник XAI Ілон Маск. За його словами, ШІ вже розумніший за більшість людей, а до кінця поточного десятиліття стане найрозумнішим за всіх людей разом узятих. В Instagram кілька днів тому відбувалися масові крадіжки акаунтів через вразливість ШІ помічника служби підтримки Meta, яку обманювали хакери. Це вже наче полагодило, але повірте, це не перший і не останній такий випадок ще буде. Схема працювала наступним чином. Зловмисники підключалися через VPN, щоб імітувати перебування в тому ж регіоні, що й власник акаунта, після чого просили у чат-бота Meta AI змінити адресу електронної пошти. Бот надсилав код підтвердження на вказану зловмисниками адресу, а після введення коду пропонував кнопку скидання паролю. Це дозволяло повністю перехопити контроль над обліковим записом без підтвердження від реального власника. Як тільки метод був описаний публічно, розробники оперативно усунули вразливість. Хоча до кінця не зрозуміло, як довго хакери нею користувалися і скільки акаунтів зрештою було зламано таким чином. Не виключено, що схема працювала з моменту запуску AI-бота служби підтримки. З вразливістю пов'язують серію гучних захоплень акаунтів, що сталися в останні дні. Серед постраждалих опинилися офіційна сторінка Білого Дому часів президента Барака Обами, офіційний акаунт мережі магазинів Sephora, а також акаунт головного сержанта космічних сил США Джона Брентівіна. Мета вже почали повертати вкрадені акаунти, але, як то кажуть, осадочок залишився. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.
2: MFM. The beats of Ukraine. Dance Hit Radio. MFM Station.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Потужна бавовна під Білгородом детонує склад боєприпасів. У Білгородській області Росії зафіксували масштабний вибух, після якого в небо піднявся стовп диму у вигляді гриба, що видно з усіх точок обласного центру. Місцеві пабліки пишуть, що великі стовпи чорного диму піднімаються із різних частин лісового масиву поблизу селища Новосадовий та села Біловське, де розташовані склади з боєприпасами. До слова, офіційні представники місцевої влади на чолі з губернатором традиційно замовчують причини та масштаби руйнувань військової інфраструктури. Окупанти обстріляли спальний район Запоріжжя. Двоє людей загинули, ще 18 постраждали. Серед постраждалих четверо дітей. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, російські безпілотники пошкодили житлові будинки та автівки, зруйнували торговельні кіоски у спальному районі в середмісті Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули дві жінки. До кінця року кількість підземних шкіл в Україні має зрости до 200 для забезпечення безперервного освітнього процесу в умовах війни. Найбільше таких об'єктів з'явилося у прифронтових регіонах Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Нині таких шкіл в Україні 150. Шахраї маскуються під Дію. Українців попередили про нову фішингову схему. Злочинці створили фейковий сайт «Дія» для використання даних через підроблений застосунок. Офіційна команда сервісу вже заблокувала цей шкідливий ресурс. Зазначають, що шахраї пропонували користувачам встановити нібито офіційний застосунок через браузер, хоча справжня «Дія» доступна лише через офіційні магазини застосунків. Фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно» з бюджетом у 110 мільйонів доларів став першим у 2026 році, який заробив понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Це продовження успішного фільму «Брати Супер Маріо в кіно», який раніше зібрав майже 1,4 мільярда доларів. Фільм заснований на популярній серії відеоігор про Маріо від Нінтендо, яка стала однією із найвідоміших і найвпливовіших у світі. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
4: Ladies and gentlemen, the weekend

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, 9 червня, вівторок, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 10 червня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, в день 25-30 тепла. На 11 червня, це вже буде четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів, в день 26-31 спеки. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закривають двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. У Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту. Російська армія від початку доби 60 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Гуляйпільському напрямках. За зведенням Генштабу ЗСУ, це найгарячіші напрямки на лінії зіткнення. Так, на Покровському напрямку загарбники атакували 28 разів. На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили 22 ворожі атаки. Зазначу, що станом на ранок загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали майже 1 375 000 осіб. Більше грошей на безпеку і оборону. Комітет Верховної Ради погодив ріст оборонних видатків на 1,5 трильйонів гривень у 2026 році. Гроші підуть на ЗСУ та озброєння завдяки кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Відповідно до законопроєкту планується встановити, що доходи держбюджету у 2026 році становитимуть майже 5,2 трильйони гривень. Видатки держбюджету також зростуть до майже 3,8 трильйонів гривень. Нагадаю, до цього рішення доходи бюджету визначали на рівні 2,9 трильйонів гривень, а видатки – 2,6 трильйонів гривень. Єврокомісарка КОС попередила про наслідки зволікання із законами. Представниця Єврокомісії підкреслила, що Брюссель очікує від українських політиків максимальної відповідальності, адже незавершені процеси гальмують не лише інтеграцію, а й грошові надходження. Головна умова для збереження довіри партнерів – це відсутність будь-яких кроків назад у судовій системі та боротьбі з корупцією. Тож Євросоюз планує відкрити перший переговорний кластер 15 червня на міжурядовій конференції. Єврокомісарка сподівається, що в липні відкриють решту переговорних кластерів. У Чорному морі масово гинуть дельфіни. На території Національного природного парку Тузлівські лимани за останні тижні виявили 39 загиблих китоподібних. Масову загибель дельфінів екологи пов'язують із наслідками російської агресії проти України, повідомив керівник наукового відділу парку Іван Русєв. За його словами, лише 5 червня працівники парку зафіксували 22 мертві тварини, ще 15 тіл знайшли 6 та 7 червня на інших ділянках узбережжя. Солістка гурту «Візін Темптейшн» Шарон Ден Адель після концерту на фестивалі «Рок Емрінг» записала тепле звернення до українців. На знак вдячності українські шанувальниці подарували артисті символічно синьо-жовту хустинку. Шарон вкотре підтвердила свою підтримку України та її народу. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: MFM Station.
1: MFM.

0: What?
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські дрони навчилися автономно перехоплювати шахеди. В Україні успішно випробували нову технологію перехоплення ворожих ударних дронів. За словами міністра оборони Михайла Федорова, безпілотники нового покоління здатні самостійно наводитися на ціль після підтвердження оператора. Людина в режимі реального часу відстежує повітряні об'єкти, обирає потрібну ціль та підтверджує її ураження. Далі дрон автономно виконує перехоплення і знищує ворожий безпілотник. Як повідомлялося раніше, систему вже протестували в бойових умовах на Харківщині. У майбутньому технологію планують масштабувати для посилення української протиповітряної оборони. Більше грошей на безпеку і оборону. Комітет Верховної Ради погодив ріст оборонних видатків на 1,5 трильйонів гривень у 2026-му. Гроші підуть на ЗСУ та озброєння завдяки кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Відповідно до законопроєкту планується встановити, що доходи держбюджету у 2026 році становитимуть майже 5,2 трильйонів гривень. Видатки держбюджету також зростуть до майже 3,8 трильйонів гривень. Нагадаю, до цього рішення доходи бюджету визначали на рівні 2,9 трильйонів гривень, а видатки – 2,6 трильйонів гривень. Свириденко анонсувала жорстке посилення дисципліни на дорогах. Уряд готує комплекс рішень, який має знизити аварійність в Україні. Відповідальність за систематичні порушення ПДР суттєво посилять. Для тих, хто регулярно перевищує швидкість, запровадять значно жорсткіші санкції. Система автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень на дорогах вдосконалять. Камер та перевірок стане більше. Використання легкого персонального електротранспорту нарешті врегулюють на законодавчому рівні. Усі фінальні рішення обіцяють ухвалити з урахуванням пропозицій суспільства. Раніше патрульній поліції повідомляли, що за перші 4 місяці 2026 року в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 665 людей, серед яких 27 дітей. У Чорному морі масово гинуть дельфіни. На території Національного природного парку Тузлівські лимани на Одещині за останні тижні виявили 39 загиблих китоподібних. Масову загибель дельфінів екологи пов'язують із наслідками російської агресії проти України. Про це повідомив керівник наукового відділу парку Іван Русєв. За його словами, лише 5 червня працівники парку зафіксували 22 мертві тварини. Ще 15 тіл знайшли 6 та 7 червня на інших ділянках узбережжя. Тейлор Свіфт стала найбагатшою жінкою-музиканткою в історії. Співачка Свіфт досягла чистого капіталу у 2 мільярди доларів, що подвоївся через 2 роки з моменту її оголошення мільярдеркою. Про це йдеться у новому списку Forbes. За даними видання, дохід артистки сягає 2 мільярдів доларів завдяки туру The Eras 2023 та 2024 років та її численним нещодавнім релізам, а також перезаписам її попередніх альбомів. Наразі це вся інформація. Згодом почуємося.
6: MFM station.
2: MFM.
7: Dance Hit Radio.
6: Yeah.
8: Okay.
6: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати. Хаймерс чи МЛРС? МЛРС чи Хаймерс?

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще той труд.
1: А що навколо бачиш ти?

це означає, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: MFM station.
1: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM Station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Faccio colori твоєї селей. З тобою по вітру за небом ходили. Бачу кольори

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.